pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

to je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata vana.

0: Ljube, pa koji put već to kasnimo?
1: Neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Vafa vikenda.
2: 11 sati i 44 su skoro minute. Evo, čuli smo u našim

0: Rekla sam da je nagrađena na Ohridu, dokumentarna radiodrama Star Lička patetična, autora Čede Price, Zvonimira Bajsića i Maksa Jurjevića, dobila je plaketu Jugoslavenske radiotelevizije za najbolju emisiju u cjelini na Ohridu 1975. godine. Mi smo polako i došli do samog kraja emisije, niste nam se baš previše javljali, bilo bi lijepo da jeste više. Vjerojatno se i vi bavite možda zatvaranjem prozora na ovu kišu koja je se bila najavljivala. Nadam se da ste dobro, da ćete i sutra biti s nama i da ćete do kraja godine pratiti emisiju i sve ove emisije koje su posvećene 100. obljetnici Hrvatskog radija. Ovu je tonski realizirao Dubrovko Lukačin. Ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja.
1: 100 po 100 prvi, 100 po 100 prvi.

0: Da, gospodine. Izvolite, gospodine. Da. Da, moj otac je bio seoski pastor. Seoski pastor. Moram u službu. Majka je umrla, da. Da, prva služba. Sama sam doputovala. Ne, nisam umorna. Hvala vam, gospodine.
1: Hvala.
0: O, kako je lijepa vaša kuća. London je veliki grad. Da, osobito meni. U Hampshireu, gospodine. Volim selo, ali i London je lijep. Joj, Bože. Joj, Bože, ne mogu ja ovo, ne. Oh. Gospodin je sigurno star i tužan. Vrti se.

0: Danas je izbačen iz škole.
1: Za Boga miloga, pa što vam pada na pamet?
0: On se danas vraća.
1: Ali zar nisu svu djecu...
0: Poslali kući, jesu, ali samo za praznike. Ali Miles...
1: Ne žele ga.
0: Ne, ne, kažu da kvari drugu djecu.
1: Miles! Da kvari ostalu djecu, Miles! Ma, otkud vam tako što?
0: Iz pisma, ono koje ste mi dali sinoć čim sam došla. Napisao ga je ravnatelj Milesove škole.
1: Pa što je učinio?
0: Nisu točno naveli, ali kažu da je pokvaren i da kvari ostalu djecu. Zbog toga im je žao što više ne mogu dopustiti da dalje ostane u njihovoj školi.
1: Pa to je grozno, to je okrutno.
0: Ako sam dobro shvatila, nikada niste doživjeli od njega nešto loše.
1: Ma, ne tvrdim to. Mislim, kako bi dijete bio kad baš ništa ne bi učinio? Ali to nije bilo pokvareno, to nije bilo zlo, ma ne, pa nikada. Uostalom, najprije ga upoznajte, pa onda sudite.
0: U pravu ste.
1: Onda? Što ćete učiniti?
0: S pismom? A za sada ništa. Kada dođe vrijeme, riješit ćemo i to. E, čini se da je kočija upravo stigla.
1: Majs je stigao, ovo dječače moj dragi. Dođite, dođite, brzo, brzo, Flora je već sišla.
2: Ma pogledajte ih, samo zar nisu prekrasni? A zar bi itko od njih dvoje mogao biti sposoban za bilo kakve grozote? Ma recite da ne bi. Ne njih dvoje.
0: Miles je doista prekrasan. Kakvo prekrasno lice. Tako blijedo i čisto.
2: Njegova čista, rekla bih, pjesnička duša odražava se na njegovu licu. On nije sposoban ni za kakve odvratnosti.
0: Čini se da voli svoju sestru. Idemo, želim ga upoznati.
3: Miles! Dragi moj Miles!
4: Beti! O, dobra stara Beti!
5: A, ovo je sigurno... Naša nova guvernanta.
2: Gospođica Tide.
5: A, moj naklon, gospođice.
2: Nestrpljivo te čekala.
5: O, pa meni je neobično drago da će ovo ljeto provesti u društvu tako mladih dama. Za mladića moje dobi to je više nego korisno.

0: Danas ste neobično šarmantni, draga gospođice Tajd.
1: I ti, Miles, izgledaš kao pravi mali gospodin.
0: Baš sam o tome htio razgovarati s vama.
1: Da.
0: Znate ovo između nas, ovdje? Ovo je lijepo, ali mladiću moje godine ne priliči ipak. Znaš, draga, biti uvijek u nazočnosti iste mlade dame. No, htio sam reći kada ću ja natrag u školu.
1: Jesi li bio sretan u školi?
0: Ja sam dovoljno sretan svugdje.
1: Pa onda ako si dovoljno sretan i ovdje...
0: Ali ne radi se samo o tome. Naravno, vi znate još mnogo toga.
1: Ali želiš reći da ti znaš gotovo jednako toliko?
0: Ne upola onoliko koliko bi želio, ali nije o tome toliko stvari.
1: O čemu se onda radi?
0: Želim iskusiti život.
1: Razumijem.
0: Želim biti s ljudima kao što sam ja.
1: Ne, nema mnogo ljudi kao što si ti, Miles. Osim možda drage male Flore.
0: A mislim moje strici to što je vi.
1: Da. Kako znaš što ja mislim?
0: Naravno da ne znam, da. Zapravo me čudi da mi nikada ne kažete. No, pitam te, zna li on?
1: Zna li što, Miles?
0: Zna li kako se ponašam?
1: Mislim da tvojega strica baš i nije briga.
0: A zar ne mislite da ga se može natjerati na to?
1: Kako?
0: Pa tako da dođe ovamo.
1: Ali tko će ga natjerati da dođe ovamo?
0: Ja. Što, o čemu razmišljaš?
1: O tebi.
0: To me laska. Jer ja sam razmišljao o vama.
1: O meni?
0: Da, i ovoj našoj čudnoj situaciji.
1: Čudnoj?
0: Pa to, o načinu na koji živimo ovdje. Kako se brinete o nama i o svemu ostalome.
1: Kako to misliš i o svemu ostalome?
0: Pa znate. Znate o čemu.
1: Mislila sam da... Da želiš da nastavimo kao do sada?
0: Ne. Ne želim. Želim otići.
1: Umoran si od Blaja.
0: Ne, ja volim Blaj.
1: Pa onda od...
0: Pa dobro znate što mladići žele.
1: Želiš otići stricu?
0: No, nećete se time izvući.
1: Dragi moj, ja se niti ne želim izvući.
0: Pa niti ne možete. Ne možete čak i da želite. Moj stric mora doći i vi sve do kraja morate riješiti.
1: Ako to učinimo, budi siguran da ćeš stvarno daleko otići.
0: Pa zar ne razumijete da upravo na tome radim? Morat ćete mu reći o tome kako ste dopustili da sve propadne. Imat ćete mu puno toga reći.
1: A koliko toga ćeš mu ti morati reći, Miles? Stvari koje meni nikada nisi govorio? Kako bi odlučio što će biti s tobom? Ne možete vratiti natrag.
0: Ali ja ni ne želim natrag, ja želim novo mjesto.
1: Dragi Miles... Dragi
0: dakle,
1: moj Miles,
0: starice moja.
1: Zar ne postoji ništa što bi mi želio reći?
0: Rekao sam vam, sve sam vam rekao.
1: Da ne želiš da te gnjavim.
0: Da me pustite na miru.
1: Napisala sam pismo tvojemu stricu.
0: Jeste li ga već poslali?
1: Ne znam, jesam li?
0: Jeste. Jutros.
1: Dobro. Uđimo sada u crkvu.